0: Tung a chuk chi sin nek chao to sa chao lo min mat te mat tan na nu nak ke jang lo min mat ta pon tak lo nu ngwali ke sa chao ne to ke wan lo mi to yok nam min atang min o khaw sang ne mat ta pon khula no ka chon ne ni tung a chuk chi siung ai hamaru sin nek chao ya chi
1: Ubanga lu sa sana ta ngana kaktaw kattak tu kina kulu la yau kattak lu amma se buldang me atakalaw sa maya nga lu si tau mana lu sa sana ta ngulak lu nga unik kalaw pilang na akpunga nutakaw di lu nga ila kaw ilak palya la sa ang nakane unik ka palya kaw yang na akto nga ila ikaw maluang tungaw galaw ilangin na kaw yakattarilaw sa magama dan sevel lak pangulo go ka sanak taka anga jokka bo tesmani kamat tak tum magalo wala ox manong mata unnuk kutak patupak tupak samat lu ke makita yak tlu ke sinilak lota amma ubla ko tupala ga ngap ta sulita ko makita yak tu ubap tinne kamap lote sinisit tu ya ga wala ox maga ke anga jokka ka kisane manna lak tu teman ne tungin nama teman na utsa ka tak lu go tagpa ayaw lang ila ayaw din logo sa putinipalok sa mayugot paksima ng meluta ukusik sa lingmi tagpa ni matitasok sa mamma katakluta kuo kanigayani amma tagpa ni kalakulo sa pusok sa mablutik ikalo katakluta lang na kaya katalok sa mayunga amma uyakang ni sanablutik kingi leong naklutik ikabe yatyak lugi tay ko nga kinyuliok pala ako si Mayo sapusak kaklote la atatagilaok takalo anigilaok takalo tay ko atatagilaok taka tabong may atakalaok si Mayo anigilaok taka niwityala yao katalaok si Mayo Matthews tabo galo ama atatagilaok taka Jean tabo ananagilaok takalo Teresa tabo ang nasibila yao pala ako si Mayo tay na ikhaveya katlaw sa mama ang nanay pilagya kakpagasigla sa mayaka sunawa ublumelak tunawang galan ang ayugalo inutuin na tako ato pala sa mayaka pingasuyo yuti ko nutakakayaw yuko ama ilano nakatakaw tulad talikaw yakatalilaw sa mayunga sibulak patya may udza ko sigo sa kajakatin na innak mayo galwa pattaqataqarlu nga pattakkannu tainnalu saalaksartualu qattaqa maquviasuktummagaalu qattalaorsimaga makkinaummangaallu qaujimangillugu tainna pattaqatigi qattartaqa sunaupa qummangaulauqsimmayu qummangaa sunaupa nagligiluama pattaqatigi valaorsimajavineanga tainna qaujilauqsimaqqaarlugu kisaane iqqaumakkannerungnaaqqaarlu nga qaujikkannaqa talilaok sa mga mayo nga ukwa. Inus sa tuwadyuk ko laok sa mayo, sakpasyong minuli akaklo na. Dahil ko ito, pingasunin no takangin ni utsiklo aklo nga, utang miglo, tulima aklo ama. Sakotlo layo katakdupan nga, igloling may ito. Dahil ko, dahil na ang ayoklak pang laok sa mayo, nuli akalaok sa mayo, kaunang may atakalaok, ang nakchong may nuli akalaok sa mga tekkuat sila laga kattaqlutigu utsigililauqsimayunga amma puigoqsimaqattaqlunga aqpik taqapta tasiu sinaane utsigit utsigilau pillalauqsimangmayunga aqpik taqapta mamaqtummaqialuplutiglu apersulilauqsimangmegama naniungmanga sunaupa qamauqpineelluta taimannaulauqsimallaripugu kisaani kingunaagu aqpinna qaujikkanilauqsimayungnaarlunga taupam nali akpekang imman. Tagba, kawiyikkan na kattaklunga tayman na kawiyimatyaloklunga angiyoklakululoklunga kay tayko inut sa tuwadyo lao sumayuk ko silak katigikattaklutigo amma атаатагилаортама ангаюккунги саннертакку таакку силаккатиги каттарлутигу таинна инутсаттуатсуги пани паннинга пеканнерикатталеерсимагакку ила невеарсяанго катиттуатсяагеккатталеерсимагакку невеарсяа невеарсяоккатикулумна торлора титаоккатталеерсимагма тайманна торлораку текаттарлуну qatiqqatigeegayuktummarialuulaorsimagamnu qannuttuinnatsa peqatigeenginnarpakluna qimuksinngualerpakluna tupinnguarsama tupinnguilerpakluna pissulorulujarlunuklu qanulukta qatiqpalaorsimayugo quvianartummarialuujaarpalaorsimayo amma peqannariplugo qanunga sautigayuluulaunngilluna kisaane ataaseeluarluna qanunga sautigamnu iqqaumagaluarlunga taimatua oqanngitainnarluna angajoqqaaptinna kisaane ukalialu arnartukku ernia tautungnerami oqalaorsimmarma aksualo qipagilaorsimayugu qanukeuke oqalaorsimayugu taimannau laoqqaariblutta amma aulajikkannilerivunga nuvuklinillutta ukkusiksalungmi angajugalu najorlerluno anaanagilaortera taakkununga uklaq uklalaorsumma ungasigiartorulukluttigo taatagalu annigalu aullarsimatilluki naujaaliarsimaqqoortulluguk suungulaorsimajukkeerinna immuksautimullukia natsigijualuulaorsimagama iqqaumagiblugu amma iqqaumajugnaqiblunga suli иккайканнилилаорсимагмагама па ангаюккунги ила такка уиматаасма ангаюккунги нукарингни атаатакарамну ангаюккунги ила атаатагилаортама ангаюккунгиннунгаусиматиллугит наояалиасаарсимаплути анигилаортама наёрлекатта оқариартоқулермаанга таввааккиторумагамигу оқариартоқунмаанга асуила тусаангисасуиттооқулаорсимагамалукка angertaugajulaangulaorsimaqqoorama nakligijaulaanguqattalaorsimagama nukaqa inuulaoqqaartinnagu angerlunga taikkunga oqqariartorama ataatagilaortara angerma oqatsiarninginnamalukeerina tukkisilaorninngeqqoorluninga angituinna ama asuila aigama iiguulaplu takvali tavvaakkitorma tavvaakkitoqatauplunga tavvaakkito pingmaguttau uvangattau piplugu qaujimangillungalu qanu tamuagiaqarmanga iiqqartaalugiннеракке таакка анаанаккукка аисималегалуартиллуги наарлук туалуулерама qiaanga tatsialerlunga asuila наарлук туалуулерама мериартуалуугама аанаарунгнеерлунга таймангаллу таввааккими мааннаму тикиллугу уктукканалаорсимангиттунга сули ануллалуарникуму taimannaulaoqqaariblutta amma puigorsimaqattalaoqqaariblunga utseriinnalerlunga utserilaorsimagama nuvuklini aullaarsimagiblutta taunanikkaangatta ukkaliartukkulungni tupsarsiluktaarlutta tauvuuna qikertaugangittigut maliinnarlugi ukkaliartukpalaorsimagapta mamartummagaaluoqattorma taneriblugi ukkaliartiksaoqataunginnarpalorlunga amma ukkialuktaa taikkaneeqqaarlutta upengaanngoraangat taubunga arnartuunerartau juitaikkua nuvukliit timaaneengaartumaani naujaamiksaaneengaartu tasse taikkungauplu tatukuva iqaluksiarnersisaalinialeraanga taikkungau jaraangapta tasinga qanittukkuluungmanina taubunga tupeqlutta тариума канаттукулуумма такфа киллакаулераанга тайкунга ауласариарсимакатталаорсиммаягу амма асиануттау такпаунга писуклута ауласариарпалаорсиммагапта таакку анигилаортарлу ангаюгалу увагууплута ауласариарумалермигапта упенгаакку ауласарнарсижуалумма атаатта гилаортама оқаутиблунаттигут кайвиттумеэқаттартайли тагу аммагу qaujisatsiarluta imaallarnaaqaptaalaarma angerluta asuila taikkunga tasermungaugapta taana kaivittualuungma kilak saya kerja bos saya belak pahami kai virtual orang mah tahu bani unga sekolok logo taman asena kantor sama ningit cajok orang mah tahu kan ikalu allah log lete kalau memang ikalu kantor sata unga tuak logo ikalu lete kalau amma ikai log lete tahu mana itu mereka orang inap tada nak mati nak lete kau asean unga log lete okau jauh yang abtakan itu ina iman na kujawab luta angga jokau tau tunggil itu aga ngabtikan dan na pekulau tengah malin nace aga seklugu pekatelau semua abta ila na lalu ang niku makai tapi mana katelau semua abta utak luta ila tau na nelak luta ablok tama aklugu galau unikang na aktunga iksak aktuane annoga venarniklu amma sunarlujani petitau valaorsammangma ta upengaangngolertullugu naujaaliaraangata aaqqiksugartaarnerluti la aaqqiksugarma petitaulnermata tupiqsimavluta taikana aaqqiksugaujarluta anoraartummarialuulerluni sinilerluti illangi ataatagilaortara sinikluni uplukku anaanagilaortara senile qataublunittau taakkua aaqqianilitsiaqaptigu aaqqiksugai parlagerulujarpalliatuinnalerlugi quvianarsitsiarlutiglu aaqqiksorluti tuppivupi kallaktualug masunalaktaalitamatsa tiktauraqkautigivluti nukkara inuulaversuma umat mikittorulu mariuglu asiujialuklutigu tuppivullu unungakallarulu tiktaupluti nukkaqalu teema pittaqqanngilluni taakkua torlulaarulujarlu teqqineqtualuulerluti naungummaa tuppernut ilauqattaujualuuna sukipluunat sunauppa ammio ataaneennerluni taimanna ilauqsimallaqqaaqabluta takpa upengaanngukkannileraanga nangiarnarsivallianaalittuaraanga takpaunga qakkiarmi ateqartummut taikkunga aullaarpalaorsimmasugun taikkani takpa tuvaersiipluta taikkaneraujaqqaarluta natseqattarluti amma tuktoqattarlutiglu taimannauqattaloorsimmungmata la ataatagilaortara tuktukkaanga ilaanni aikklertitauvalaorsimmakapta nangmagumannartummarialuqattarlunilu nangmaleraangattalu taqanaaluqattarluni taimannauqattalaorsimajoq qanukka mikittoquluqquqattalaorsum takvatuvairaangat takpauna tikkeqaartu taigna kaivillugu ila uivarlugu tauvuuna persimanermungauvalliuvluta tauvanittau tikkeqaartu uivaaniksimalerlutigu tamaani tuppeqarpalaorsimmangmijugu aujallaqikku taupaniilluta natseqasuklutiglu peqattalaorsimmangmata aulajijunga atauseerluta qinalugarni takulaorsimagal